Вона іста бригада, славна бригада. Вона іста бригада, юриша і заслуг. О, Гарибальді, ім'я твоє одмива таку, от моцю стояння нашого.

Моєте лу претепено поблейте. Ліца отекла, уста набрикла, моє длані крвавиче, моє очі бламениче. Бив сам земляк, усак свой корак свой сам землі подарив. Па со прийшли ті прикликті худичі, кудер со шли, со за ними мерличі. Мені со матер ін сина убили, жено со, хай найбіз жено сторили. Нісам вечу здержав, у мені є тліло, у писті скеліло, а сам ударів. Здай, ме б'є, какор черно живіно. Моє очі пламениче, поглейте, товариші, ін ми повейте, ще видите у них домовіно.

Чуйці похлебні к нам сонавалили. Він роздаяли нам наш родний кров. Ми пані спаса уклонили, них подив'яні сили, і смо зачели з ними бой. Кура!

Вітав се є помладний дан, сонце сіє. Пред нами є облюблена гора, вся светла, зеленими припрогами щирних хлібат. Успнімося на ньо, розпрострімо шатори, поставімо алтар є Богу міру, їм богині любізні. О, драга, о, міля, о, люба свобода!

буря, спит бунтарський седух. Марс к тиру в димону, каж резастуме круг. Я нігдар начне діла, у самой скруха дрек. Ме чакте, першу базлати средні век. Анта кратку спит прийде, тисти злати цайт. Не скрпте знава руад'є, сібам право найт. Сам все модернізіру,